0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: I var snitt vad ni vill. Nu vad ni nitt vill vara se. Stunkt mig älst nint vad ni har kint. Om det är tidsig vinsch frei. Wer då nint gescheit